Ostani kraj mene, želim te ja. Ako ti ljubav za patnje mi zna, ruku na rastanku još jednu.

0: Naša soba puna sreće, a u sobi ja i ti.
1: Ja i ti.
0: Tvoje usne slatke trešnje,
1: trešnje.
0: Vrelim dahom na mene.

0: Stolarsko, okrugli sklopivi stol, 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol, 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, algicid, 2,99 € i flokulant, 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre, 19,99 €. U srcu Slavonije, u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Štamparsko, okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Naravno, uvijek aktualna ponuda, ono što je trenutno aktualno, a da čujemo tko je s nama. Halo.
2: Dobro jutro.
1: Srdačan pozdrav i vama, dobro jutro. Kako ste?
2: Evo, dobro, a vi?
1: Pa jako dobro.
2: Vidite, jako dobro, odlično. Samo da nam nije vrućine tolke, jel te?
1: Vraća se. Malo smo imali predaha, ali barem noću se bolje spavalo.
2: To da.
1: Malo osvježenja se osjetilo, da. No što je tu je, evo od vas očekujemo da nam kažete barem dva artikla koja se spominju u ovom našem spotu, aktualne ponude u Makljenu.
2: Boce, šta posude za vino, jel tako, i za čišćenje bazena neka sredstva.
1: Uh-huh.
2: I šta još? Nisam,
1: sklopiva ne... klupa, recimo, za pivski stol.
2: Pivski stol i klupe, da.
1: Aktualno i tekako, da.
2: Ma sve je kod njih uvijek aktualno, muž je redoviti kupac, tako da...
1: Odlično. Zato vi i dobro poznajete ponudu Agrokuće Makljen. Ja ću pisati vaše ime kada nam kažete ovako lijepo.
2: Može, Marica Gregić.
1: Marica Gregić. Odakle nazovete inače?
2: Tomašanci.
1: Evo, hvala vam lijepo na javljanju, lijepu i ugodnu nedjelju.
2: Hvala i vama i pozdrav iz Tomašanaca.
1: Pozdrav svima u Tomašancima, vama posebno, do slušanja.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: ni vani po dijalektu šokačkom. Ni vani po dijalektu šokačkom.
1: Evo, polako smo došli u jesensko doba. 18. listopada je Sveti Luka. Moj dida je govorio, Sveti Luka snigom fuka. Imao sam, dok sam radio u brodu u Đuri Đakoviću, prijatelja iz Trnjanskih kuta, zvao se Mato Dapčević, a kod nije god na Svetog Luku. Onda on rado spominjao, deseterac kod njih pjevan, vidit ćemo na Svetoga Luku, ko će koga povesti za ruku. 28. listopada je Sveti Šimun, čuveni đakovački godišnji šimunski vašar. E, to je ovako ostalo upamćeno u kolektivnoj memoriji našeg svita. Na taj vašar su majstori raznih zanata izlagali svoju robu, pa ću neke majstore i pokušat nabrojiti. Dolazili su štrikeri, opančari, saleri, šnajderi, šeširđije, abadžije, kožušari, pinteri, remenari, pa bi se svit opskrbljivo potrebnom robom za predstojeću zimu. Studeni, kad bi neko ko se nalazi u nekakvom teškom, beznadnom stanju pitali jel ti mogu kako pomoć, a on kaže, men ne mogu pomoć ni svi sveti. Dakle, pomirio se sa svojom propašću. Potonile su lađe. 11. studenog je Sveti Martin. Oriz, što je to crkveni god u meni najljepšem i najdražem selu Strizivojni, postoji izreka u drugim selima, Sveti Martin, slanina na klin. Dakle, vrijeme je kad počimaje svinjokolje, ili kako bi rekao legendarni Frola traktorista sa nekadašnje radio Županje, počimaju krmobije. Koncem studenog je Sveta Kata, svit je govorio Sveta Kata, snig za vrata, i Sveti Andrija zavezanija, zimski sveci. 21. prosinca je bio Sveti Toma, pa su skovali izreku Sveti Toma vozi drva doma, jer je to bio najpotrebniji artikli obzimu. I tu je već stara i nova godina, pa mi pada na pamet kad je upitan dida Đuka Galović, čuveni legendarni pučki pjesnik iz Drenovac, kako živi sa svojom ženom Macom. On odgovori, pa lipo, posvađamo se na novu godinu, a pomirimo na staru. S njim sam puno puta dilio pozornice čitajući i recitirajući pjesme. Napominjem da sigurno ima ljudi koji znaju i bolje i više pričati o svecima, ali evo, ja sam kaderan ovoliko.

0: Svitu moj, slušali ste dijalekt Šokački. Ajde s Bogom i čujemo se u nekoj sljedećoj emisije.
1: I samo da napomenemo da smo slušali reprizu emisije. Danas je to bio s nama Mato Damjanović.

Slušamo sada slavonsku dušu i pjesmu Spremaj dado svatove. Sinu Mariju puno sreće u zajedničkom životu s Valentinom od srca želi tata Ivan.

0: nedjeljom u podne.
1: Sjeti se svetkovati dan gospodnji.
2: Gdje se odmara moj pogled? Lađa se već bila otisnula od kraja šiba na valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: utvara! I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: hrabro samo, ja sam, ne bojte se. Petar prihvati i reče: gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi. A on mu reče: dođi. I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu.

U nastavku emisije Slavonske Lole i pjesma Tu je moja Slavonija. Mojoj unuci Teni Gujaš, tvoj odlazak u Hrvatsku vojsku svima nam je čast. Budi zdrava, jaka, hrabra, sretna i ponosna. Voli te tvoja baka Kata. Danas je vaš dan, dan vašega vjenčanja, neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite se i poštujte. Valentini i Mariju želi bratić Borna Pavlović.

Draga Valentina i Mario, neka vam današnji dan bude početak najljepše životne priče. Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova. Od Ivice, Sanje i Šimuna.

Ivona i Toni, neka vam današnji dan bude početak najljepšeg poglavlja vašeg života. Želimo vam bezbroj zajedničkih osmijeha, puno ljubavi, strpljenja i topline u svakom novom danu. Neka vaš dom uvijek bude ispunjen radošću, a vaša ljubav iz godine u godinu bude sve jača. Čestitamo u potpisu teta Katica i tetak Marko Pilipović s obitelji.

Jedina naša Tena, od malih nogu si bila šefica, pa nas ne čudi što te put odveo u vojsku. Neka te hrabrost i mudrost prate na svakom koraku. Sretno ratnice naša, vole te braća, Jan i Fran Gujaš.

0: U nastavku emisije čestitke i pozdravi svira nam skladba Ljubav i Sergej Četković. Sve najbolje u budućem životu nećaku Mariju s njegovom odabranicom Valentinom želi teta Marica, tetak Zoran, Gabriela i Matej. Marku i Sabini puno sreće u zajedničkom životu želi striko s obitelji. Dragi moj Mario, danas ti izgovaram svoje da s ljubavlju cijelim srcem. Hvala ti što si moja najveća sreća i oslonac. Veselim se svakom danu koji ćemo zajedno graditi. Volim te i jedva čekam započeti naše zajedničko životno poglavlje. Tvoja buduća supruga Valentina.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

Dragi Valentina i Mario, želimo vam da kroz život uvijek zajedno gledate prema najljepšim visinama. Neka vam svaki novi dan donese još više razloga za sreću, a sve životne uspone i padove prolazite držeći se čvrsto jedno uz drugo. Zajedno ostvarite svoje snove i nikada nemojte izgubiti ono zbog čega ste rekli sudbonosno da. Od srca vam čestitaju brat Domagoj i šogorica Minea.

Draga Valentina i dragi Mario, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za sreću. To vam želi stric Josip Bačo.

Draga Teno Gujaš, želimo ti sretan odlazak u Hrvatsku vojsku. Neka te prati sreća, hrabrost i ponos. To ti žele Ujo Mario i Ujna Ksenija Boris.

0: se govori o osobnosti, a pravopis o znanju. O čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
2: Emisiju medijske pismenosti moći ćete poslušati u nastavku našeg programa, a vrijeme je da se vratimo našoj čestitki koja nam je bila glasila sretno sklapanje braka sestrični Ivoni Milić sa Tonijem Želibratić Leopold.

Kumice, ponosni smo na tebe, sretno u vojsci, izdrži sve što te čeka i uvijek znaj da smo uz tebe. Nova avantura počinje, a mi znamo da ćeš sve izgurati kao prava lavica. Čuvaj nam se, u potpisu tvoji kumovi, Vađon.

Dragom unuku Dini i našoj Mariji želim vam sreću i ljubav na vašem zajedničkom putu. Čuvajte jedno drugo i neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Neka vas kroz život prati Božji blagoslov, to vam želi baka Anica.

0: samo jedno ljubav pokuca na vrat.
1: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
2: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Zagriza je arbun. Potega je kanjac.
2: Ispala je lignja. Kurenac u provu.

para fono. Nitada se nisam sjetila da za to dijete platim misu, da se molim za njega. Ja sam od tada, ja njemu nisam dala disati. Kada bi zasvirala hitna, isti tren bi moj mobitel zazvonio, ovako bi rekao, alo, stane, nisam ja. Dolazi maturantija i treba ići na ekskurziju. I ja njega molim, ucijenjujem, plačem, dramim da ne ide na ekskurziju jer će se njemu tamo na ekskurziji nešto dogoditi. Ja imam film u glavi. Oni će njega napiti, on nikad nije pio. Oni će njemu tada zapali travu. Ja neću biti blizu. Idu negdje, ne znam, Španjolska, gdje su trebali ići. I ja njemu obećam, kupila sam sebi novo auto, da ću mu dati to auto i za 18. rođendan, znači 17.9. na njegov rođendan ću mu pokloniti to auto. 1.9. njegove odlaze na ekskurziju, moj sin ostaje kući. 5.9. noć kad se njegova ekipa vraća s ekskurzije, moj sin ulazi na vrata i kaže da ide sa susjedom na ribanje. Uzima sendvič, odlazi preko vrata i ja kažem, Ivane, ali nisi me poljubio. On se mene naljubio za 3 života. On se vraća i ljubi me, ali onako smeči me. I kaže meni, ja kaže, pa gdje sad ideš? Idem na ribanje. A znaš onu pjesničku, život je kratak. I ode preko vrata. Nakon sat vremena mene zove muž i kaže, Ivan je imao opet nesreću. 5.9. dakle tu noć kad je njegovi se vraćali u avionu, pjevali, moj Ivan je poginuo. Ubio ga je pijan jedan vozač. Od ono čega sam se najviše bojala, to je puta i mora. Znači, ja sam njega do trećeg srednje vodila na kupanje. Jer ako zaroni, neće izroniti. On je sjeo na ogradu, nedaleko od naše kuće, da pređe put. Taj alkoholizirani čovjek je udario sina od moje prijateljice na motoru, udario mog Ivana na ogradi i od siline udarca ga bacio u more i utopio se. Moj život je postao pakao. Znači, ne znam da li zamišljate ikad kako izgleda pakao. Pakao najčešće imamo tu, u našim obiteljima, u našim srcima i u našem životu. Sve je krenulo naopako. Moji bi znali reći, ajmo se moliti. Ja tek tad nisam mogla, ja sam najviše na Boga bila ljuta. Jer sam tad mislila da sam savršena. Dobra sam žena, dobra majka, dobar djelatnik, svakome ću učiniti. Zašto, Bože, meni? U tih 5-6 godina moga totalnog očaja, moj otac je dobio moždani, moja majka karcinom, moj muž šećer, moja kćer otkazala je štitnjača, a mome sinu od 12 godina su bili otkucaj do 190 do 220 srca. Ja sam svaki dan nekoga vozila u bolnicu. I onda moja sestra, nevjesta, brat, svi završili teologiju, svi znaju Boga moliti, svi kažu moli, svi kažu pođi u svećenika. Ne. Ja sam toliko željela umrijeti da vam ja to ne mogu opisati. Da sam ja smišljala, pogotovo od dana kad je moja čer koja je imala 14 kad je brat poginuo, sa 19 godina došla i rekla, ja se udajem. Ja sam
prespojila. Mislim se, ja dobro, ti se udaj, tebe sam riješila, ovaj mali više nije mali, a ja ću gore. Moja čer je udala se, a ja onako očajna razmišljam kako to napraviti. I onda razmišljam, mi živimo u obiteljskoj kući, ja sam na 4. katu u potkrovlju, skočit ću s kuće. A mislim se, koje sam ja sreća, se samo polomila i ostala nepokretna, pa bi onda još proklinjali mene. Popiću tablete. Koliko bi mi trebalo da popijem, gdje ću nabaviti toliko. U tom jednom baš očaju zvoni moj telefon. Jedna žena mene zove i kaže onako nekim smiješnim glasom, trebala je biti večeras ovdje, ali je spriječena, žao mi je. Kaže ona meni: halo mačko, jel ti radiš u bolnici? Ja sam Ruža iz Neuma. Dobro moja Ruža, šta ti treba? Treba mi CT. Dobro, ja kažem, dođi sutra. Kako bo na sutra? Pa rekli da se čeka godin dana. Hajde, dođi sutra da te riješim i da te ne slušam. I dođe Ruža i zove opet nakon 2 dana. Mačko, ja sam napravila onaj CT, nisam te našla. Ja se naravno nisam htjela javiti. Kaže Ruža, meni treba nalaz. Ja uzmem nalaz, nalaz katastrofa. Karcinom pluća, cijeli jedan režen gornji pluća, ispunjen tom tvorevinom. I mislim se, ja što ću ti ja, ajde, pošaljem ja Ruži nalaz, prođe 20 dana, a u nas se zaista CT čekao godinu dana, opet telefon, opet isti broj, mačko, ja bi opet napravila CT. Ja kažem, mislim da tebi treba psihijatar i kemoterapija. Ja sam ti, kaže, išla u jednog svećenika na misu i on je mene, Isus je mene izliječio. A sad si sigurno, ja kažem, luda. Eto, kaže, kad stigneš ti mene opet na ruč, ne bi ja mog Isusa, kaže, provjeravala, nego radi ovi budala kod kuće. I naručim. Naručim ja moju Ružu ponovo na CT i zovu mene doktor Srengena i kaže: Neve, onu tvoju zovi, ili je greška bila prvi put ili je greška drugi put. Na CT-u nema ništa. Znači, ne da nema ništa, postoji jedna onako crta kao da je nešto otkinuto. Ali oni uvjereni da je greška. Neće Ruža više na CT. Ja sam bila u Šurkovcu kod fra Ive Pavića. Ko ti je taj, moja Ruža? Ne znaš za njega? Bože, ideš ti u crkvu, kaže ona meni. Ne idem. E, ićeš sa mnom. Neću, hvala. Znači, pored svih mojih doma svećenika u obitelji, vjeroučitelja, teologa, Bog poslao Ružu. Ruža 7 mjeseci, znači ne 1 mjesec, nego 7 mjeseci je uporno zvala: alo mačko, idemo u subotu. Ja bi dobila napad da bi je zadavila. I dođe tako jedna subota, ja totalno pogubljena, niđe nikoga. I ja kažem, danas je dan da ja napravim to što sam naumila. I onda počneš bježati sam od sebe, ono, idem nešto raditi, sam ja normalna. Idem, moli Boga, ne znam. Oče naš, ne znam. Ima negdje u ladici jedna, dakle saštara bi bila unutra, tu bi vas da bilo nekakvih krunica, svi su donosili, imala sam krunica za svih vas ovdje. Svi bi donijeli krunicu, onako je, eto pa kad stigneš, pomoli se malo. I otvorim ja tu ladicu i očekivam da ću naći nekakav molitvenik da idem čitat, jer ne znam, zaboravila ja i oče naš i sve. I otvorim i unutra nađem jedan papir, otvorim ga, na papiru rukopis moga Ivana. I napisano onako suhom olovkom, kao da je u brzini pisano, ukrivo. A naslov je: i za 100 godina. Ispod piše: i za 100 godina, kad bi duša nebu letjela,
Ostala bi želja posljednja, od početka pa do kraja, sve od pakla pa do raja, do ponovnog našeg susreta. I za 100 godina, kad bih opet rodio se ja, iste želje, iste tuge, srce ne bi mame druge, tražilo bi tvoga oka sjaj. I za 100 godina, kad bih opet tebe sreo ja, volio bih te beskrajno, majčice jedina, tvoj Ivan. Znači 6 godina nakon, ja sam tu ladicu milion puta otvorila, milion puta ispraznila, taj papir bio na vrhu. Ja sam sjela u auto i dalje se više ničega ne sjećam. Kao da sam se probudila, znate gdje? U Neumu na Bubi. Da, da. Ja, nakon što ja radim u Neumu na pumpi, majko moja mila, kako sam došla, ne sjećam se puta, ne sjećam se ničega. Ja kontam, u Neumu ne znam nikoga, nego onu ludu ružu, idem je sam nazva života ti da je upoznam. Kaže Ruža, mačko, jes to došla, idemo li? Jesse, ja kažem u Neumu, evo Ruže, tu večer se ide u Šurkovac. Ruža uvjerila sam ja došla da idem s njima u Šurkovac. A ja ne znam gdje sam. Kaže meni Ruža u 11, ne znam, jedan, kad li idemo za Mostar, idemo kod svetoga, kod fra Ive Pavića u to sveto mjesto, kako bi Ruža rekla. Ja očekivam, vodi mene Ruža neki samostan, nekakvi manastir, ne znam ni ja gdje. Ne pitam ja ni gdje. Ja zovem samo svoje kući da ide, da ću ostati 2 dana u Neumu i da idem na neko hodočašće. Ajde, kaže muž, dalje nek sam i ja iz kuće izašla. I dolazim ja u Mostar, gdje su autobusi za Šurkovac. Ja mislim da je tu noć išlo 11 autobusa. I u tom mnoštvu, ja sam izgubila tu nesretnu Ružu dok sam naučila parkirat. Ja onako stojim, crna sjeda u crnini od glave do pete, jadna i nesretna. Prilazi meni jedan mladić i kaže, zagrli me u svom tom mnoštvu. I kaže, me zagrli me onako jako, ja ga onako blijedo gledam, 2 po ponoći, koji je ovo luđak. Kaže on meni, ženo, kako tebe Bog voli. Kažem ja, koji si ti luđak? Ako ikoga Bog ne voli, to sam ja. Kažu, nisam ti ja luđak, ja sam Ivan Pančar. Dobro. Ništa to meni ne znači. Uvede on mene u nekakav autobus. Sad ja pitam se, ide li ovaj autobus za Šurkovac? Sjedne me na prvo mjesto, kraj sebe. Stiže i moja Ruža. Ulazi Ivica. Ljubi on mene, grli. Ulazi Mare. Mislim, sad znam ko su. Svi me grle, svi me ljube, majko draga, ja kažem, gdje smo mi krenuli. Ovako veselo samo bude u nas kad vode sa psihijatrije na ugljen. Pa ih ono ušikaju, znate, da ne divljaju. I onda se oni svi pjevaju, vesele, ne znaju oni nesretni gdje idu. Ja mislim se, ovo je nekakav transport teški u ludaru. Krenuli oni pjevat, krenuli radost na entu, a meni nije do života. Mislim se, ja prvo stajalište, ja kad izađem, ja se ne vraćam među ove budale. Ja ću zada dođu po mene. Krenula noć, ne staju oni niđe. O majko moja mila. Ali najkrvavije u neke ure dočepala se Ruža mikrofon. Kaže Ruža, sad ćemo jednu za moju prijateljicu. Ajmo Marko. I krvi. U rane svoje sakri me.

mogu imati samo jednu stvar. Onaj čarobni štapić s kojim bih mogla ispuniti svoj san. Poželjela bih imati samo jedan